akwaina baba Melo pana apa kwa ini ndakango dzima phone chete ndakazotungidza kuma 10 ndikati ndakachitogwara ende ndatenda kuchipatara asaka ndisikunyanzo feel zvakanaka so ameno kuti iwe wakazvipa msasei pana masikanzi zvakare na my Brandon zvikanzana na my Brandon aiwa ini ndakango fonera supervisor wangu ndikamudza kuti zvanhasika supervisor inikubasa ndisi kukwanisa kuuya nyama dzangu dziri kugwadza zvisingaiti ndatenda kwa doctor ndikutorapwa izvezvi saka iwe uchimandudza pazero 0192556555 kuti ndedzipi nhema dzawakamborova uri musemandi saizvezvi usingadoenda kubasa kana kuti wanonoka zvako kuenda kubasa come through pazero 0192556555